ukọ wani ma enkọ ukọ wachi nsua enye ye onhunu ni awon famfa na da bi me kanfu onyame egwa ma kura wo yibia se bone kura no de no ma se na de oba mi enyina pomu ni achi na di na ya yi na ya odi ya baba ko tru yen ku nim die no wate

na wonyina asia fa na impofremu mumbi a etisem frama a emu ya din a erifiri soro ba na ebese efie a wotimu no ma na tachirama a wapa pa mu a etise oja yiyi chira wo

na wonyina asiafa na impofra mu mumbi a etisam frama a emu ya din a erifiri soro ba na ebese efie a watimu no ma na tachirama a wapapa mu a etisa oja yiyi chira wo na ebese si wo watifu